Ndiso chade wadikano engu wa zikuenda keita iso zinai za kumachibesa na mapindi makumi mashanu na matanhatu tsanza ndiso 4 la chistungwenta ise jminotush. Wadikani nkujurka kwa tukutapano vaino nyumba mhepe radio Mosambiki msola wa provincia Manika studios mchimoyo. Etichimbuluska pa 292 metros zona beda frequencia ya 1026 kHz. Munso koso tipa 96.6 MHz mukati maino chimoyo. Wali kumanika 89.5 MHz kukatandika 104.8 MHz kushpungabera 89.2 MHz kunza kwa naizo izi tirimu tivite emite ekanano centos ivindidoj zwa shupa tirimu www.rm.co.mz kukunditsala ude mamisola ya kusena siyana kuirengena ino profesina manika tangati chichepve kuhuko mnumoe nyamunzi chishano nsiku makumeiri na ibodze mwezio nyamavufu mkole la shudu shiri na makole makumeiri na matanhatu tichiranga pano apa Nichishano, icho kutichibarikida ire pano nguwa zingenda kwa nezo zishano muzikusambiki ni nguwa masoka mwengisani chupitukezi.

wazvita zvako Vitore Rufino wadikanwe mukati mwangu zvino izi nemasoko aya malingirhe iyo ya muchiputikezi muchibvirana kumaputu pazvino pano apa tozvira mukati mwaino province yamanika kuti mo purutana masoko yali kutwera malingirhe iyo ya muchibarhe.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirhe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino Mosambiki Daniel Chapo kana kuti iyezve ninga mambo wabato la Frelimo ranga abvi banja la chikumi na chiribodzi la mhanda mhanda za bato izo za Frelimo la kuti lichatiloneke lichitangula nyamuzi uno chishano chino ichi mukati mwa ino chimoyo abvi ili lichawisa pfunyuluro ukulu mukati mwanyo dziko la Mosambiki. Daniel Chapo kananga masoko aya muchi na ichi kufika kwa chadaita iye tingati paprasa dumetikali zvense izwe pamberi pa mhanda mhanda pabodzi na wa batsiri wabato irola Frelimo mu masule mwache wakuti iye aoneka achisvika pakukwaidza kwacha kaita iye tingati banja ningana iro iri. Matonelada yanasvika iyo pa manai ya munyu wakubvi uyu nsimunyu taiuna senzeswa na ife wanhu kuranga kuoneka uchisungwa ku Maputo zvense izvi wakuti uyu unaoneka uchibara mautenda ya kusena siyana izvi ningana iwo wanaonerera mazho ya kwayo mukati malino dziko la Mosambiki. Dulce Manyisa iye wakuti ndiye mbodzi wa iro tingati mbuto inaonerera kufamba kunaita izvo zvirjo mukati mwalino dziko la Mosambiki pabodzi na kutsvaka kupfunyurura abvi tingenda kiona munyu uyu urabudiwa kudziko la Africa dusuri futi ndi munyu iwo kuti unasenzeswa makamaka mukupa zvifuyo nsimunyu kuti unasenzeswa na ifeningana wanhu mukati mwakurarama chibvi unauyisa mautenda ya kusiyana siyana apo munyu iwo zvikubvi matonenata iyo matatu yaoneka chisungwa ku provincia ya Inyambane kudzati ibodzi ii ku provincia iyo ya Maputo. Wanhu makamaka tingati wana wa shikola yanasvika mashikola zana na makumi mairi na mashanu mu provincia iyo ya Maputo zvirikubvi iyo wachati waoneke wachibatsirwa makamaka na mauniforme ya shikora kuitira kuti iwo waoneke wachikasonzesa pantsiko natsiku. Majaha mukati mwalino dziko Mosambiki yali kukwamiziwa kuti yagarena ubaba izvi zvense mukutsvaka kupeza izvo tingati urombo mukati mwalino dziko Mosambiki kuitira kuti vaoneke chipfunyurura na kuchimbiza zvense izvi kubudira mukusenzeswa izvo zvinakaoneka zvichitsvakwa pantsiku natsiku tingati kusenzeswa izvo zvapadzauru dzauru kuitira kuti yakwanise izvo kupfunza njira dzitsva dzakubudira nazo mukati mwalino dziko la Mosambiki. Masoko aya yarangwa muchina ichi na mugusi wa masoko wabato la Frelimo Pedro Glishi izve mukati mwabanja la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda zabato ili la Frelimo la kuti chationeke lichitangura nyamusi ino chishanu chino ichi mubairo tembwe mukati mwa ino chimoyo provinsi ino ya Manica. Yena masoko yalikuti iwo waiti wa zvinhu zvakusiyana siyana izvi kubudira mu izvo zvinango zvinakaoneka zvichisikinywa kana kuti kupikwa mukati mwano provinsi ya Manica waranga wabvi banja iri rechikumi na chitibodzi ramhanda mhanda sabato za Frelimo ndingana ukuru watsvaka kuti iwo akwanise kumwaza zvawana kaita pantsiko natsiku kana kuti kuronza pantsiko natsiku wanati iwo maartesan izvi achibvi wachati waoneke iwo achitsvaka mbuto zaugurusira zitra izvi kuitira kuti waoneke iwo wachibudira mukati mabasa raoli iri. Johane Joanki wakuti nimbodzi wa iwo wanhunengana awa wanakoneka wachironza zvinhu zvosensena kubudira muzvinango izvo wabvi izvi tingenda kiaona pakati pabanja ningana iro iri ndi banja likuru rakuti rinobatanidza ntsidziko Mosambiki basi ese pana enango madziko chati yauye yaonekewo yali pakati pabanja ningana iro iri apo iwo nengana basa raoli wapsvaka.

Nguwa zadi kuita izo zishano na mapindio kumi na matatu ndizo 5:13. Kwaecha wadikanoe, kwaecha nyamunsinu chishano nsiku iyo ya kuti tingati yali ivi nsiku wena nakabi nsiku ya amuna. Maona bidia duzomish, wena chibinkabi nsiku ya tazanao nengazinango nsiku. Ndepo ndikuti yali ivi kuna imwe mudoba utibata ndife wa radio Musambiki, msola wa provinsiano ya Manika Studios mu Chimoyo. Kwaecha wadikanoe, kwaecha derepano, kachekache kalamirike, nyaka, uyo likuenda kubasa, uyo kumuka, uyo alikwenda huku, umaona ndili yali izi, ese tunasangana mauro kwa lidoka, ndepo ndiku yali izi, nyimbo iliku ya mutambu ijibye, kwa eche yali izi wa muna mwawe, zua likabuda hapo, labudida wense munhu, ese sadi kuna iwe kaswe nzerhe kao nangawa likuita, panguwa nangua, kaswe nzerhe zua iroiro, nakuti pana wenango, wanapusa kuliswe nzesa zua li iri pana wena nkabe, ndepo ndi kutine kuna imu muna posa kuliswe nzesa, basa pamberi, nituzwene tuwa hitu nadiwa na iho utongi mutaka ufunyulura pansiku na nsiku, nyumbo rikuwa mutamu kwa kunza, kwaecha uka muna mwoye, kwaecha rawe ensi munu, napu ineo, pandi ejirao.

Kudeketera mna mwawe nkudeketera uko kwa knowledge kanoti knowledge wabuzi mna parao Afizi koli ili kudeka kwa mna mwawe nkunga iwe una upenyu Upenyu unadeka ungati iwe una male Hauna male wa mna mwawe Kwaecha basi nibatsireni wa mna mwawe Unaona ningana pengo pale lense zikoli iri iri la kuleza ngoto na ngusi nkabe Ese iwe ndiwe pengo pale wagomba Imbo iri mutambu ikatiprikeza mukati mangozona izo adikanue padoko na padoko Kirimu njira pa kia shika pa izo zisha na mafirima kumatatu ninguwa ipizu iso iyo iyo

0: Dziko li pansi pano apa wadikanue kudeka aku kudekidza kwacho mnamoe nkunga iwe una upenyu. Upenyuo futi unadeka ungatuna nkopi ya samora nkabe zoizo ne taunyangara wadikanue taunyangara izi tichiranga jali izi usala mapindi iyo mashanu tifika pa izo zishanu na pindi makumi matatu kwa natipa 5:30 tichiranga na apa nguwa zikuenda kete izo zishanu na pindi makumaini na mashanu ndizo 5:25 imeyo tadikuenda kia tola nyimbo icha tipirekeza kia fika panguwa ya viziwiso kuyemba kwa Don Chinja uku achipi zino ni intenda mna mwawe linaseka penangopada chipi iye alikunyangalirha una mwona kukusekera na ngusi mkato mwema ulikonwe mulikweta kupferuka kupferuka chai ucha uringa zina la munhu
1: mwana
0: hapo mhole ni nao.

chiripa musoho we radio difuzangu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa e radio Mzambiki anyase kuizwa ripa musoho we radio difuzangu ngembondo no macheleni masere no medical morogumuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumetikaish dakara makumatate mazuwa na rimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani April unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Nguwa zade kuita izo wadikanwe zisere na mapindio kumi kana kuti waitora dezi minutush yadi nguwa ya kuti tikwanise kupisa ni manya nati iyo shiri kutika muzutulino makamaka mu profesiona Manika malingirihe iyo ya mchibarike nepojali ish mupula na shwari manya uyu uli kutuera.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense muli kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Wanhu wanakati mabasa ya kulonza zvinhu zva kusinasiana kubudira kumidziyo iyo tingati ya kusinasiana izvi muchiwanhu mukati mwaino provinsia ya Manika waranga kuti banja ra kutoma la chikumi na la kutoma mukati mwaino provinsia ya Manika banja ira kuti chati roneke lichitwa mukati mwaino chimoyo kutangura nyamusi uno uyu uchagarani mkana ukuru wakutoti iwa kwanise kumwaza mabasa yao mukati mwaino provinsia na provinsia ena. Jense izu chibulira mkutuaka kuna izu mbuto zitwa za gulisira gulisira basa lao ningana iro hiri. Uyo na inango ndiyo wa misore masoko ya tina ya munsiyo na mukati mwanyaon uyu watanati uo shirikuiteka muzirotulino makamaka muprofensi na Manika mwanya uyo kutikulanga kukumerikana ine Marcos Nazario eko mchini kuna Carlos Barros wairiti kutimoramba mnaife chahirira daire pano. Tahirira mukati mwanguwa zino izi ese tisato shirima soko aya motambira tese yena yali kutwera mchigwagwa mwanguwa ino iyi. Mambo wabato irola Frelimo Daniel Chapo waranga abve banja la chikumi na chibodze la mhanda mhanda za bato izo za Frelimo wakuti chatoneke iro lichitangula nyamusiuno chisha no chino ichi mukati mwaino provinsia Manika makamaka mwuchi mwaino iyi. Abve uyu chagala ninkana iyo wakuta kwanisi kuranga masoko yonetira kupa pfunyuluro kuna iwo wabarha mkati wano ziko wabuzina kupfunyuluro kwa alo ziku na Musambiki na kuchimbiza. Daniel Chapo akalanga masoko aya rense HVE banja ningana ilo ili la mhanda mhanda sabato ilo la Frelimo uchagani ngana mkana ukuru wakuitita kuti iwo wakwanise kutaka minduro kwa izo zense mhingampini zikana shibata na bato ilo ili la Frelimo izo

kuitira kuti uhape pfunyuro wakuchimbiza mukati mwanino dziko la Mosambiki. Mambo uyu wabato la Frelimo Daniel Chapo iyezwe futi aranga abvi banja iru ila chikumi na chibodzi la mhanda mhanda izo zabato la Frelimo li chati roneki iro chakalinga nankana uyu wakwanisa kulonzesa zwe patwa kuna iro bato ningana iro ili kubudira pansi pansi kiafika iko kwa nangatunga kuti zviitwe mukati mwanino dziko la Mosambiki. Daniel Chapo kananga masoko aya dzulo muchina HH paprasa ya mitikali mukati mwaino chimoyo masoko mwache iya aoneka achispika mukati mwaino chimoyo ikuitia utakwanse kuemilera bancha ili la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda iso sabato la Frelimo. Lichati litome musondo la mangwanali ili kuprovinse iyo ya Nyambane basa lingana ilo na kupiwa male kutira kubatsira kuna iyo mimanya idaoneka ichipasiswa zwenzi izwe zichipi zviri kuitwa mukati mwamanya iwa kutaka kufunyunura yo mitunho ya kusina siyana na vi izo Fideli. Hapo mukati mwabasa lingana ilo ili zviri kubvi kwa lonzeri hamale ya kutina shika iyo pa makumi kanaote pa zvikwi makumi mapfemba na zvita zwa mamitika jim kuranga kwa ita mukuru mukuru wa mbuto ino na kulonzeri kwa mabasa wazina kufamba puni kareta male mukati mwaimu provincia ya Inyambane Simao Maviro iye aranga abvi iyo utongi wa madistritu yense laomba provincia iyo ya Inyambane wanadogana ubaba futi wa ukwansa kulonzerera kupasisa aya ma projeto kwa watimimanya iyo neka ichipasisika ii kuitita kuti ukwansa kubatsira kuna ayo ma projeto yanapa pfunyururo kuna iwo wagali wa mukati mwa iyo provinsia ya Inyambane. Radio Mosambiki daoneka iyo ichikunda usiku wa dzuluhu uhu wa china ihu uhu iswe mikufu miri ya iyo bairo idapiwa mukati mwanya iyo na vio wa premio sazoli iswe kuatapi wa masoko mumaka wa zulu zhiri na makone kumeri na matanhatu zichepvi izwi daoneka zichitwa murwani la vilankulo jiprovincia iyo ya Inyambane. Hapo viliko vi mikufu ningana iyo iyo kukundo iyo kuda oneka kwa provincia ii Efrain Masitela ndiye adagara pambuto ya chuiri kuzate Venancio Makamu uwa adanika pambuto ya chitatu. Ya kubirira nsama kubirira pa washanu kefika pa kumi na wairi wanhu wadaoneka iwo wachi shayika mmasule mkunga kwa neka iko kuchi beuka mmadia iho wakuti udaoneka chibeuka musondomu umu kudishitito la Pebane provincia iyo ya Zambezia. Hapo iyo wanaonera na ramazi waranga kuvizwensi izwi basa likaitwa la kutaka wanhuwa awa la pera na kula utepa wense wakada beuka mukati mwamadia uyu ndiwo awa waoneka wense ese waoneka washaika. Mkuru mkuru wa Intrajmare kanoti mbuto iyo na basa ringa na ramazi provincia iyo ya Zambezia aranga abvi tingati plagio kanoti plagio divane aranga abvi dungwe irura kuti kaingira na wanhu wakusinasiana wakaoneka wachitwaka wanhu ningana awa kumi na wairi wakuti iyo wense wakada gombeka kwa wakalipo ese wadipera kuoneka ndepo kubvine basa ili ladipera walikani mchigwagwa ndiyo masori kana mukati wanguwa ino iye. Topinda mo ndima ya chiwiri nguwa zikwende kaita izo zisere na pindiyo kumi na manomwe kana kuti waitora shi za sete minutu shi. Musoro wa masoko iyo ulikute wanhu na kata mbasa ya kuronza vinango vinhu kubulida mu midzio ya kusinasiana uchu wanhu kumukati mweno provincia ya Manika. Izo walikulanga iyo wabvi banja la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda izo zabato za Frelimo wakuti kulanga ako abvi ninkana ukuru uyu kuitira kuti iwo waoneke wachimwaza zvinakaita iwo pantsiku na ntsiku kuri kutsvaka mbuto zvitsva zvakada kuyagurisira basa lawo ningana iro iri. Johane Joanki iye akuti nimbodziwa nakaita basa iro iri mukati mwaino dziko aranga abvi tingaenda kiaona banja iri richagara ningana nkana ukuru wakuti iwo waoneke wachidzivisa kuna vazhinji zvavanakaita pantsiku na ntsiku kuri kutsvaka kumbuto zvitsva zvakagurisira izvi mukati mwaino
madziko na madziko ya kunza. Hapo, filikupi mbasa yense, alikuti iyo chati oneke ya chiitwa, pabuzi na

0: pangisa kuna iwazinji pabanja ningana iroire waranga wabvire wachati wadzise makamaka kuita ningana izvo zvinakapangizira makalidhe yatu ife mukati mwalino dziko Mosambiki mbabodzi na Afrika zvense izvi kuitira kuti waoneke wachitsvaka waguri watsva iwo wapadzauro dzauru Joanki kana kuti Johane Joanki iye wakuti nimbodziwa kuti ari pakati pabasa ningana iroire aranga abvi izvi kupaka kukodza kana kuti kutsvaka kukodza izvo zvinakaitwa naiwo wabarwa wamukati mwaino Africa ngatimvinura kwachi.
1: Temos peças que retrata esta parte de cultura africana.
0: Abvi tina midziyo yakuti iyo inapangizira ningana ife wa Afrika makalirhe yatu apo mukana ningana uyo ngotsvaka kudzivisawo kuna iwo nakabudira madziko yakunza kuitira kuti aone kuti ne mukati mwa Afrika makamaka mudziko Mosambiki ndizvo izvi zvinakaitwa ningana makalirhe yatu ife zvense izvi kuri kutsvaka kukodza izvo zvinakaitwa mukati mwalino dziko ramo Mosambiki ipo pakati pabanja rachikumi na chibodzi ramhanda mhanda zabato la Frelimo kubvi uyu abviningana ukudwa kuitira kuti iwo kwanise kugulisa izvo zvawana kaoneka vachironza pantsiko na ntsiko ningana iwo mushobo wakutsvaka kukodza iwo makalirike yato mukati mwa ino Africa. Wadikani padoko na padoko tidi kwenda kumhera na mwanya uno uyo nguwa ino ii yadi nguwa ya kuti tikwanise kwenda kiaona mapitsiri ya kunza ninga iona makaliri ya kunza walukukalira kuti nyamusi uno lwani la tete lichatipise na magarama kumi matatu na matatu lichiterika na Maputu na Shaishai magarama kumi matatu Inyambane, Beira, Shimoyo, Kilimane na Mpura magarama kumiri na Mapemba Pemba magarama kumiri na Masere Vilankulo magarama kumiri na Manomwe Peisire ndilishinga na magarama kumeiri na matanhatu kwa natu 26 graus centigradus. Basi wadikani kugalea na pansi ndiyo njira kwa ayo nada kutitwe na wense munhu mungati imwe hamuliku virantai malangirike. Wense izwe kuitira kutaka mushobo wa makalirike ya mushe mukati mwalini dziku Mosambiki. Wadikani wae Marcos Nazario na Carlos Barros ndio katuma utemere mwanya uina tiyo virikutika mzutulino makamaka mpromisena imanika. Apo ndirikutine mazwita Mupurana zvadi yena mabasa ya Radio Mosambiki yali kutoera.
2: Dos, tres.
0: Wadikanoe, jwense izi, yadi nguwa ya kuti tikwanise ife, tikwanise kupinda mchibvirano na Bernardo Xavieri kubudira iko kutembwe kwache iye alipo mukati ngozono izi Bernardo Xavieri ndiri kuti machibesa kudeka kwako ulipo kuko tichiranga kubanja la chikumi na chibodzi ramana mhanda sabato la Frelimo kutembwe tipe tibve mazinji munguwa zino izi Bernardo Xavieri ndizvo chadiwa dikanwe tukemera kuti Bernardo Xavieri tikwanise kupinda muchibvirano munguva zino izo kuti kurangaku iye adi munjira Bernardo Xavieri machibesa kudeka ndizvo chadiwa dikanwe zvense izvi kupangizira kuti ne iye Bernardo Xavieri achali kuronzerera mukati munguva zino izi achali kuronzerera Bernardo Xavieri Bernardo Xavieri tade kukubva Bernardo. Chadiko wadikanwe zvense izvi kupangizira kuti ne achali kuronzerera emane tiite yali izvi tichetesa kuti daire pano iye Bernardo Xavieri akwanise kuti visa mazinji kubudira iko kutembwe Bernardo Xavieri zvense izvi kuemera iwe kuuko ese kuranga kuno uku iwe wade mukati maino studio kubudira munjira iyo yaronzwa kuti kwanise kukubva Bernardo Xavieri ungati uri kutibva machibese ya kudeka Bernardo mukati mwa nguva zino izi kuti iye ne zviripo zvachi achali kuronzerera ese kuranga kuzvense zvali ronzererwa kuti tikwanise kumubva kubudira ipo patembwe kwache alikoneka mukati mwa machibeseno aya paso nguva dzikwenda kaita izvo zisere na mapindi makumairi na mairi kana kuti waitaura eventi idosh minutu Bernardo Xavieri ndiri kukalira kuti wadi kutibva zvino zvadi Bernardo kuko kwa

0: tinatsario ndingati aya ndona mazwi andanga ndinawo pamachipisi anyamasinga zvakaringana neizvo zviri kuoneka zvinochizwa nguva dzino tingati zvinotanga gungano iri risati raoneka iri rachitanga ngekuti mutungamiriri wemunyika yemusambiki ari zvemutungamiriri wepartito do frelimo asati aguma pambuto ino kuitira kuti aoneke yena ichitungamirira gungano iri richatanga nyamasi richipedziswa kuiswa pamazuva makumi aviri nematatu kana kuti gembiringo apene kuti uno mubvunzo kuitira kuti panguva ino iyi tidaire
1: Bhishishi mubvunzo ulipo kwakuti tidyare tinadziva kuti chimoyo ntsiku zopesa zino izi kuri kutonhora kuri kutonhora apo nyemusi uno ninga pakulipopo pachitembwe makhalirike kunza dematitini nkhulanga kuti wanhu adalonzerera majuzi kana kuti nkhawi kuti watikwanise kuoneka pabanja iro iyi walikataa kudzabudikana kubuda na mautenda ngabalike na kuda kwakutonhora
0: ngazvakaringana nemagarire kunzi tingati munguva dzino katanga kupisa asi chimachibesibesi umwe naumwe wauya nebhachi zviya zvatinosona kubase kuradhi musambiki kuti pakadera yaunogara unosiya bhachi kuitira kuti koutonhora uone kusimira saka mabhachi apera kubviswa ese tasara nevhesi nemakamiza asi kotanga kutonhora umwe naumwe uchaenda kotora bhachi rake dzimire nyamasi kuchapisa dakara magirau anokwana kuitawo namakumi aviri namapfembamwe mutaundi rino rechimoyo zvinobhuya kuti munguva dzino akuripi kupisisa akuripi kutonhora asi tingati kuri pakati nopakati uya unosimira juisi unosimira bhachi unosimira vhesi zviri kwari ngekuti akusati kapisa uye kutonhora kaakuparara
1: wazviita Bernard Xaveri tade kuemera iwe munguva manga manga unanga uri kuhirirazve mumhepo
0: tinotenda svikurisa apurutani manga makatitenze kumativi marongomuna nenyika tinoti rumbwaibo nesu ngekuti zvizhinji zvatichauya nazvo pazuva ranyamasi ngezvakaringana negungano iri rechigumi narimwe renhai dzepartito do frelimo mukati menyika ino yemusambiki zvozviro kwazvo kuno kuri kudakadza ngekuti ese umwe naumwe uri kuzvipira kuitira kuti basa ramukoka kuti auye uzoita rihambe ngemwazvo
1: wazviita Bernard Xaveri basa ramushe tinoonanana
0: tinotenda
1: wadikani nguva zadi kwenda kuita izozi sere namapindi makumi matatu namashanu ndizo waitaurara zvitrinta isinku minutu zhendi Bernard Xaveri na wena watapi wamasoko tichibva kuti nepawense ni makumairi na washanu watapi wamasoko wasowenzi iwo wa radio Musambiki wakuti watumwa kuti wendekeemerera basa iro iri pabanja iro rachikumi nachibodzi ramhandamhanda zabato izo rafrelimo wakuti lentse dziko tingalange mhandamhanda izo zabato wafrelimo walikuungana papo nyamusi uno kutangula nyamusi uno kuyasvika mutsiku ya sondo wachiranga masoko iyo yadalingana na kutsvakwa kwapfunyurura kwa dziko rino Musambiki ninga malingiriro kuti iye mambo wa dziko lino na iye mambo wabato lafrelimo kusvika kwachadaita iye mukati mwaino chimoyo dzulo muchina ichi ichi papurasa do metikale mukati mwaino chimoyo achibvine banja iri uchaganikana iwo kuti pazvense zvicharangwa papo masoko anangadalingana iwo nakutsvaka pfunyurura kwa wagali kutsvaka pfunyurura kwa iro dziko Musambiki ndiyo masoko makuru makuru achati yaitwe papo kuerengera na kuenderera kumberi kwabato iro iri lichiomesana ntsimba zvense izvi kuitira matongerwe yamushe matongerwe matsva mukati mwarino dziko ra Musambiki wadikani apa hapachina tainguva kunza kwakutine wadi nyankwanse nkwanse uyu kuti tiende kuyasvika paizvo nguva nadzati tosiyankana kuna iwo malingiriro ya muchimanyika futi radio Musambiki munguva manga manga inanga yadi kupinda muchibvirano lentse dziko Musambiki kubudira kutembwe kuna mizva iyo iyi yabato iro iri rafrelimo ichibve ndi mizva ikuru ya chikumi na chibodzi idalingana iyo na bato iro iri la Frelimo apo lyali izvi ndiyoenda kuyatula nyimbo iri kuya mutambwe

0: kwedu.
1: Wadika nwe ndadi kwenda kia bata mromo ine mapinge panguwa zino waito wa raji kwa renda minuti jene kia pinda mchivirano na Bernardo Xavieri kubudira iko kuchitembwe. Bernardo Xavieri pacheli pamwe mungu wa zino isi.
2: Zwefiro kwa so tichiri pamwe po tingati mungu wa zino ndiru kupetuka mumhepo ne mazwi. Tinosia kuti pano apadikani kushota chimwe na chimwe. Zvese zvinodikana kuti zvizwe kugondera kuti basa iri hambe ngemazvo. Hino tinomutungamiriri weRadio Musambiki Emissori Provinciali Yomanika Delegada Veronica Joniseni. Awo arikuoneka ari pambuto ino tiri muchikwata chimwecho kuda kugondera kuti basa iri hambe ngemazvo. Kwecha kwecha sinyora Delegada mapurunga zvakadini?
3: Tamuka zvakanaka staranguzi Veronica Joniseni Delegada weMissori Provinciali Yomanika. Tiri muno kutembwe basa riri kufamba zvakanaka. Vanhu vari kushanda zvakanaka, tenda yedu tagadzirisa. Tiri kusenza nemalingwa zvese, tine single language muno mukati metenda muno. Zviro zviri kufamba zvakanaka. Tinokumbira vateereri mwese kuti bvurai maradio muzwe zviri kuitika muprovinsi yeManica muno. Konferensi iri kuizwa izvozvi zvimai manje neyada kutanga. Isu basa ro tatanga makuseniseni nekafedha manya. Zviro zvafamba zvakanaka. Tiri muno tinotenda ekipa yedu ngoti yakagadzirira kuti izvo zvedu zvifambe zvakanaka.
2: Apeno muda kutunhudzira zvimweni?
3: Tinoti mwese bvurai maradio muzwe kwese kwemuri matimana enyika. Toti kapitali yese iri mushimoyo muno. Moda kuteerera zviri kuitika muno mushimoyo zvekonferensi iri kuizwa yeparte du Frelimo.
2: Tinotenda Delegada Veronica Joniseni, mupinda mangwanani yakanaka.

Wadikanoe hapa china changu ine kunza wati mazita kune mwemetsu kateperekeza machibesono aya chibali hichashua kumhera ich. Kapinda mukati maino nyumba mhepo ya radu msambiki zikali zongua zinaina mapindi makumima na ina mashano ya kumachibesiano aya. Kaseze papo wadikanoe vizinji zwatutaita ife kunyangaza na kudetsa jwense ezikali kuna imwe. Na nyimbo ii ya tutukusia ii ya mufaro maneta cheve mubatsireni. Panyangaza ini muna nibatsira wa muna mwoe. Pangu ndapusa muna katine makurokoto jali izu. Shibarke china hirirajwe usiku huno. Patsangu ila kusiku nangatikite nsesu cheve. Lepo didi kutine hakuli kuenda tai. Ese ni chali muno umo. Natangana usuhuno.

0: Mama,
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
1: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Bye.

0: nemonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika.

0: kufema. Motoro ichi ripolipocho kwenda na ikumbote yo utongo ilipa duzepo.
1: Pinominia inorapika. Asi, kudai mkakasika kutshaka rubetso. Zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinya ukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Bye.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iri kufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iri kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporopocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Aywa kuyamba kwa King Leo Waikanya. Sasa tuna chine 51 minutu. Haurungwe Waikanya.

0: tu amor.
1: Alima, Alima, Sara chamariangu.
2: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba.
3: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo, ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano, huku zakona ziri kuita apenge kudura.
2: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvaka chipa maningi uye, zviri nyore kuzvona.
3: Zvingia ngia nuziropa, kureya kuti aona anozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
3: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
3: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
4: Alima.
3: Maikuru.
4: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodika na kundikoka kakawanda kuti ndiweko susurira pamuzi penyu pano.
3: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaiswa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiriporipo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo ndemerero yedu.

0: Radio Mozambique iri kumupa maverekete ondimi uchindau.
1: Mabuznoti vapulukiri vanadikana varaji Mosambiki, tavia ni mabasedu maverekateri ondimi ya chindao. Nga masi kama ondishona shishano chesumana choviki kupinda kunjiko jino kwa nakuete makumaviri na posa. Omwechi uno kama katutu gore zuruviri makumaviri na ndandatu. Mpulukiri mabasedu kama siku nyamasa ndiona kama mangange. Emisori provincial Jusofala, Manika, Menegera na inyambane. Mbaimbai nguva jaka kwenye kutajoka na vumbamwe josiku na msesu wakamu jino wa kwenye kwenye makumatatu. Tinozova tichimupangi maso kwa do makuru wa machi provincia na kwenye kwenye matatu. Sofala Manika Menegera no inyambane. Kupera kwa masoko ayo mpulukere wango tinozova kamu tichimupaje masoko edo mkati mwenyika na nyika nchengondimi chiputukisi kufira maputu. Kupera kwa masoko ayo shadaru hajo takumupangi kamu chirongwa chotudo. Mumbo kanangoma jido kamu chekusiana siana ndijona kamu chakunda ndanguva chaka kwa na kuita hacho kana kumi na posa cho siku na msesu wa kamu jino kwa na kuita makumaviri na msesu wa mushano kwa pika na msesu wa makumatatu kwa pitu nuzo kamu chupeka jamkanwa kuna vadoni vondimi chiputugisi kufira maputu mukati mamasoko kumisira anozwi ultimo jurao
0: ondimi uchindao
1: ndini Bartolome ufunye pandeko mazwi kumchini chumbepo Mario Felipe Tritese
0: Radio Mozambique, iri kumupa, maverekete ondimi uchindao.

0: Bosnoti, bosnoti vapurukire vandadikana varaj Mosambiki itavia kama kwa verenga masopo edo makuru o maji provinsi ya Josofala, Manika, Menegera no Ingembani. Nyamase kama ndichana shishancho sumana chofik kupinda konchie kuchino kwa nakweta makumaviri na posa o maji uno wakatutu o gore zuri shiviri makumaviri na dandatu. Adishita verengi musoro o amwe. Vajaha na mapunda ndivona kamo vanoko kwa mukati mukutatija huzivi wavo kuitira nyika ive na gugumuku kwenda na kwenda. Vantu vaviri ndivona kamo vasia homi muprovincia Yomanika ngondava jo ndango jo mamuzi. Mapolisia anuita kamo shivaringo chakanaka mukati mabuso opano pabeira. Ayano amwe ndiyo na kama mwadeta masakwa de makuru maji provincia na kuna kuita matatu Sofala, Manika, Menegera no Ingembani. Kuverengwa nukuna jiri kwa ndini Bartolomeo Funyo kumuchini chombepo Munova na Mario Filippi. Iva inetuso. Kwa ufunungula kwa masoko makuru maji provincia na kuna kuita matatu Sofala, Manika, Menegera na Ingembani, tananga kuti vajaha na mapunda ndivona kamo vanoko pa mukatumo kutatija juvano ziva kuitira nyika ivi kamo na gugumuku okwenda na kwenda soko iriwali. Ndirona kamo la valichibui wa mukati musungano uchigumi na posa ushisungo cha Frelimo musungano kuva kamo uchivoneka kuvira droba Loshimoyo provincia yo Manika. Siten Bindo.
1: Majisa kanaka mese munotizwa kuno ku Radio Mosambiki kubvira mukati mudhorobha rechimwe muprovinsi yeYomanika. Majaha onyika ino anopikwa kuti ave nokushanda ngosimba pakurwisa tsvakadi maererano nokubudirira kwoupfumi mukati munyika ino kubva paruzivo rovanaro.

0: Rosa Ndlovu kubvira mudhorobha roChimoyo.
1: Tabonga shukuru mbwene basa Rosa Ndlovu kuvira mprovincia yomanika dhorobha roChimoyo kwape kulikuva kwa kuchivoneka msungano mkulu shisungo cha Frelimo watanga nyamasa uno vapulukire kune nguva ndijana hajo kana vumpa mojosiku na mseswa kama jino kwa nekwetama kumulongo muna na mseswa mutatu vinti umo kune nguva ndijana hajo kana vumpa mojosiku.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Janaro mpurukiri kuna nguva ni jana hajoka na gumi josi kuna mseswa jino kuna kutemsere 22 horas 8 minutos tamazwa masoko mkati munyika na nyika nchankonde meche majika na chiputugiz kufira maputo. Takuiraje mkati mwakumupanyi masoko na mumbu ngoma chedo kama chukusiana siana munu mnyumba yompepo. Ndakudaninja apa kuna chikuataka mshino sidakala bendi machiti chirema.

Ere kuimba kamu kwenga kwa Valdemir Albino City kusembana Ngova ndijo na gumi josi kuna mseso kama jino kuna kutama kumatatu na mseso wa murengo muna 22 horas e 34 minutos.

Tindalamba ndibudi kuimba kama kwenga kwa tempo vitorino si kwenye masi wa purukiri vendelikana wa raji msambiki padoko padoko treku dadamira nguva jene wana kuita hacho kana gumi na posa taku zwa guliro masoko gumisira nozio kama ultimo topic di ultimo jornal nguva chaka kwa na kutawa chaka na gumi na posa chosi kwa na msisi wakamu jene kuna kuita makumatatu Sharamba pokama Pakuanana, tidak menangkap.

Daro mpurukiri pada kupada kwa kamo tuso ta kupika jamkano kuna badone kufira maputo mkate mo masoko gumisira anozi ultima jurnal kwenga kuimba kamo kwa chakata chede mugobe Mpurukiri kuna nguwa kandu jana hajo kanda gumi na imo josi kuna msiswa kamo jino kana kuta gumi na namwe 8307 minutos Chepres

Ngwendi chipo na baba Harare achivi mai imwe sankhulani chinthu chibodzi mosankhula muli kuda banja kana kuti nkhabe mafunga zwa banja ne muyi ndiyo uyu wana ndiyo awa mwabata mushe ese mungati mafunga zvakwenda kiyadzwa mai njira ndiyo ibatani muende lekani kuhirira letu muenda letu kwenda kwenda letu lepo ndikuti ne sankhulani chinthu chibodzi sarudza chaunoda abvisankhula chakuli kuda iwe Lakanani kutipa izo nguwa zingenda kwa nezo ibozi muziku sambiki chejula kana tipe kuna imwe muri kutiperekeza pansiku ya uino muri kupi ndi mwani Muti vida pa foni kwa ndipa wairos TV kana kutimwa internet Zero ora jivinti ise jiminuto sharikone padoko na padoko

0: Satuke kauchalafu usatu.
1: Wazita zvako abvi satani iwe unause ningana mbuzi ikadzo muna mwoye. Abvi satani iwe unause kuita ningana pirengo pale mbuzi ikadzi kuti kulanga kukwadikanwe iyo unayonao ikadzi inandebvu kudzati boko ukwara ndebvuo zvensi izvi wananga penepo iwe hari kudzika kuti kodi apo boko ndiye upi mai ndiye upi mtsvanyi wense wanandebvu apo inewo ndinaho ninga hweneho ese wangu use ine uri kuitira kuna wani kuna Jesu mwaona ndijaradikano ndiyo nyimbo ikhali mutambwe iyi yakuyembwa na mwana uyo wa nyakwenda akabvi iye tongai moyo dewa na utakataka xplex apo wacheo mwana uyo madu yacheo aya akawati maligide yache pantsiku enye mutsiuno wadikanuwo tichilangapano apa ntsiku makumi iri na ziwiri za mweziwo wa nyamavuvu mugore ra zviuru zviwiri na makore makumi iri na matanhatu tiri mutsiku lijali idinga mugobera kuti wazinji yare pano wanangali kuenda kiyatine mwaona kuenda kia chata izvi wachisekerera kururana kwaraita kuuku kuenda kia dzuisa pazinji kia dzuisa wazinji kuti ne ife mungationa tichikufamba ndife mumuna namukadzi mwaona ndikuti ne makorokoto kuna imwe lijali izvo nakuti wazinji wazinji kurangako nakasirira kuone basi wena wali kuenda kia chata kodiwa chikabvunzana kuri kodimwe tina chataurindikanife pano chasvika tunsiku nyimbo remutambwe ichibvine ulendo hwatuo ife wasvikawo wasvika ulendo hwatuo ife wakuti tiende kia chata tisekerere heona wena wanhu watisidirewo.

Adeketera wadikanwe, adeketera mwana manyika uyu, lisiti kana kuti lisamu chingoma. Na nyimbo iyo iji vikala karapo ife tikasirira wena walikwenda kia chata, wachita michato ese ulendo huno uhu mbatuwa ife. Mwaona toitao kudangao watu ife, toitao kudangao, linga uone. Ia hondea, ia hondea, ia hondea, asere. Wadangisa walikuchata, arakele. Wadangisa walikuchata, iwe Rosa, iwe Rosa, iwe Rosa. Zero raji kwarente no feminu tushadikanoe padoko na padoko, tanyu na tanyu. Ufamba kwa tikuita pa ziku enye munsi unadikanoe. Vense izi kuitotini daire pano tinangatichivwa kutimbani na wani. Tichipikisana ya mukati mamachibese ni kanyi munsi kanoti tangwira kusiku ni kanalino iri.

wazita zako listi wazita. Na diali isha dikanuendo, ita diali ndaenda kiasimula nyimbo ili kuya mutambwe. Rensi isi kuita tipanise kuprekezana padoko na padoko, woita kupia nandale wa MP wa dikanue. Wakuti vira kumitunhu ya numulipo imwe likutine, kuyecha ikukwa mna mwawe, kuyecha diali isi. Kuna wena walikupvine kwa didoka, ese kuna ife Usatita ikwa doka, pichina kumano apa chali machibese. Walikuita okurotera radio Musambiki ni undine, siye za mushe kuhuko. Uwena watipira mabasa jali isu indi kutine basa la mushe. Walikoneka, wadaradzikwa, wadabashari mumashimitali indi kutine kuhoma kwa kuchimbiza kuhuko. Chikuru nkukatoeza isu na mnapaswe imwe na wana kona trangoza. Kukatoeza kumwa mitombo ya nanga imwe mapiwa. Kutenda uho kwa nise kupinda na kuchimbiza. Apipa nsiku na nsiku, tuna kaita ina mna mwoye, kuna mata kuite otibambu wangu na mangu waone umakole mazincha kula nama. Zwensezu nchanyi, kutote nsiku inazagurao ine motika. Bambu wangu motika yoyo wazai kuireo. Nsiku na zaona wamale ine. Kutio bambu wangu na mangu wazali jeo male yangu karuma yangu kutotine kubala kutadeka mna mwoye. Ndiyo muna matu wangu unakaita pa nsiku na nsiku yoyo. Nikutuwa pia makule mazinji wanhu ninga wenewa awa. Kuyemba kwa Daniel Magara, kanoti Dani Magara.

Wazita zvako wazita kwati wazita Roni Mudindo na Narcisio Ernesto mwana mudala wadikanwe zvense izvi kole kuronzerera kuti kwanise kurangana imwe machibesenye mutsiuno mukecha kwantsiko ya mugobereno iyi wadikanwe kubirira kwano imwe mulipo mitunhu upi wane imwe mulipo mukuti pfira na njira ipi yachi imwe mukuti bvanayo mukati mwa nguva zino izvi zvense izvo munomwe pa 84 80 27 63 8 mwaona pa 84 80 27 63 8 kuitira kuti tikwanise kubva kwano mulipo njira mukuti bvanayo imwe munguva zino izi mokwaidza mwaona mwada kukumbira nyimbo mosankhula chinhu chibodzi nyimbo kana kuti kukwaidza zvese izvi zvinanga kuna imwe ese mosankhula chinhu chibodzi ndichiranga pano apa paita wakutoma machibesano aya nakabvi iro dangwe rangu ine

0: Ibozi napindi kumi na manawangwe ndizo umaura yi 17 minutu shtichiranga pa 84-80-27 63-8-84-80-27 63-8 ndizo namba tinasionzesa ife kuti kwanise kubva munguva zino izi muli kupi ndimwe wani kapindi irihe kacheta imwe nsiku zitatu zino izi dzulo chishano nyamutsi mugobera mangwana sondo tichiranga pano apa padita unango mbani zvacho uyu machibesa kudeka
1: bambo Marco
0: ande mulipo imwe
1: eo
0: tinaye zvati munatichira ife
1: eo zvino zvadi nyauya
0: ande ai fara rubudira kumutunhu upi iri
1: rubudira kuno kubarike baba
0: chadiko dzina rano
1: Ramiro Dyson Siling
0: tipende dve mazinji bambo Ramiro pa honde pa titini
1: ne pa honde pa lala pa dadika
0: haitai
1: aa kulanga kuno hande hakusati kwa manganuka zvako ese pa lala zvadi
0: ne mtakudeka kuna kuti dzinza lense liri mushe
1: ne ukama huwense wabuda unadau wa lala zvadadeka zvao na hapo ndiri kumunda zvangu ese dzuro dasi ya mushe
0: kuti muli kumunda mahirira lini kuite mbano kutete kudishitula ite mbano iwani ili mahirira lini
1: la ndaka ndida mlandua na nyakufu ya ndaka enda kuchimuta ndida hile msondo msondo ya perai
0: okay
1: kulanga kuna andi kumunda ndau ya kia tula mfalinya tukangu di mahangbana wana kawani kutsenga tsenga kumaku muna uzi wakari mfalinya kukari ya kutari uneta ninga horo
0: ichadiko uneta goli dicha yu
1: Ah uneta golide ya poda jati ya gali ya tole kumunda siku langa kutu ndi kumunda unyamzinga doji kunu
0: ne mchakudeka liyale
1: mangwala machibese ya na hili da kunda kia pasa wa pukerewa kumbagu
0: hapo bambu matabichwene na pesa nsiku ya mtole kuta kia tola ya nazeta ya nazalishuwa ya di mwushe mwushe ya nakoti maranga mati muna hirira sondo nyamuse kuna kata hamu hiri limu
1: ndina hili ya nyamutunu ndi kada dakada eva dakada nyangaza ndine pano ndina hili ya nyamutunu mgobela munu Iyo Marco na ndangoma ningida
0: Mshanyi, ima langoma na hirira mangbana kwa mwati nyamutza muhiriri
1: Dakada eva
0: ne, ndijaru mdara, hapo sankula tibwe
1: ili ba nikada kuita wa tatu
0: waiti tiyo, tuwabwe
1: ndakada kuita pale hapa zana na juhidi na juhidi zana na maana kumaila juta nhaku hapa pale hapa cha utangula nditange na mkazi wangu ya unibigila nkula ndi hostali na bilio awa wapale awa wana wangu ndi Josina Maria Hilton kwa uzao ya naiweo Marco ulipandiku kuranga kuno ndati pinda umachibesi nja kutikisesa
0: wazita shwako
1: na hako kaja hako kalipa mkampala za magetsi hako unatinga kaomi
0: yeo walikushipao hiye
1: ne kwa uzao ya ukama ndi Basilio Dyson Siling Rosa Dyson Siling ana dini sinyasi na wapale wa zana na zwi zana na kumwe na chita nhatu wa mili vinsej wakutangula ni manodumba kutumiwa Armando Mzengendwa maloshano ilia muvindisinko umo ngapinde machibese ya kutekesesa teja Martini Lukisano makalakala hapo paruani ya balike pinda machibese ya kutekesesa manoto me mtomba nzira mbalike umo ndatipinda machibese ya kutekesesa mamuna mkuru mgobea ni ngajaliku kulanga kuno ndukudzewa alikulonzerera kuti aende kumunda uyu tome mtomba nzira mano jivu vito nyaomba hapo panyauchi hapo Samueli Mashirika ujwao adao ndafira bwana huko kuintaka maputu mamuna mkuru kutibva kulanga kuno Lucas Marco abuda maimanjano paka pale kaka kali nyauka kaka huko kapela kuti na mbewa seni du Lucas Marco semu ika mikseni imarki Jose na wetu teri Malberto nseni Carlito Jacinto mdi ya udoro mbaladera unenga kulanga kuna kaita iye Antonio Gento Oraiva uyo hako kaja hako Elia Shpagabe uyu ni mdala uyu Lucas Gumisai Mandito Abdulio Raposo Silva Siawaji hapo pamazoe hapo ndakalikuwa kumamuna mkula nina kukuwa nabi Rosa Carlos Aguenta Shkamizola

0: Lucas Machate, Jorge Mazogudini, Linzeka, Love More Saidoni. Apo mapungo suri apo, ne msondo tukudio kuna selesawi kubuda na upungo suri, iluki ya kabzo na selesawi ya pano pa Ruani Idoku ya Honde, wadzawi ya Zinyo Seros, Tua Sandram, Mek, Luis Mek, Nitu, Ventura Nota, Mbali Yomo, Batista, Parafini, Mamuna Mkuru, Tomaj, Kachiripo, na wensa wakundiva na Batista Katiki, kuno pangu pa Honde pano, Fungai Chiraliro, kwa uzawi ya uyo daimoni kakuma kari yako kipano kwa Ruani ya Honde na wense alikuwa wairosi kwa mungu wa ino nga pindeo machibesi ya kudekesesa machibesi ya nsiku ya mkoto ya ngadi ya likumano Marco
1: Ande Mkoma
0: mchina mahiri matatu muna mfunza
1: ne osala jadi nyo yangu
0: ne mafita mamuna mkuru
1: Ande mifali nyayo yewe daimeru kakumbako mchimbiza nayo Ande Mkoma.
0: Aga kanaoneka kwa lika itumbani wae mchinako. Kwa watu. Lozali ya. Kachiribu mkazimu wamu kwa lozali yaka.
1: Kadaenda na mwene.
0: Nsukuti malango kuhunga kutimukalizu. Mwano kwa zwari mwana kandiyo ni kwa
1: Mdala, osala jadi, tosio nkana mnanyaya tu.

0: Ande pafoni, mulipo imwe?
1: Ndilipo pa ushamarali.
0: Kwala kwa maita imwe?
1: Amuka bono chengi unawabasa.
0: Ninga shamu kubvashi baba imwe?
1: Chukufu vashirele kutuwa muka bono.
0: Chakudeka liyale, apo tipeti vima zinji, zina lano na kwa mulipo imwe?
1: Panu muta na John Alberto, kujakuna shuara zona nyama jocho.
0: Ande wa John Alberto nyama jocho, ititini zoe shukulangaku?
1: John Alves, Alves.
0: Alves, Badikusea nyawe ya nondepo?
1: Ya, dijoni.
0: Apo tipeti vima zinji, nyama jocho, ititini?
1: Nyama jocho, hapa wapepesi ilipoi.
0: Hai, tai?
1: Eh,
0: kulanga kuno uku muti pita pa mili vinseji, muti pita pa 104, pa 96, muti pita njira ibi aji?
1: Aba, tiki pa 96, apsawa.
0: Ok. Eh, 96.6, nakashuka kwa uko shuara?
1: Ndiyena, tinashandisa ispano kuno.
0: Ne, nchakudeka kujale, apo tipente vima zinji, zwanu mulikuta imwe?
1: Ano ba, jeki kwa sadu kwa hecha hapa, kunga hecha, nafunga nubu pinda mundamu mbo kutabudisa jimbredi. Mdomingo wenda kuchechi, jibosi ukontrolisho na wabasa mpepirusi.
0: Na hitai?
1: Mhmm.
0: Chakudeka, matu isirai?
1: Aba, nikala waka nyimbo wasa mpepirusi.
0: Ida mbiona wani?
1: Aba, nikala mdokisi jigi, nyumba, nyumba jira vipa njadero dihubiri ya mshavarani.
0: Apo tika gomba nyimbo yoi naliza zvipi?
1: Mashaka nanga mbrokisi kwa rigeshi.
0: Mazvita mupinda wa machi bese ya kudekisesa.
1: Basa mbeya mbepesi na wesa watejwa na mbepesa bingwa gripa tipo wapinda wa mwosiko kudekisesa.
0: Mazvita.
1: Nyote enda.

0: Bwe chani pa foni?
1: Halo.
0: Ah, ndi tipeni kulala.
1: Ah, tamu kana tirani wa mtamara.
0: Ne, ndi jali padoko na padoko.
1: Ever that.
0: Ndi mwana muli kupi?
1: Pano muna termo, Alberto Mseni, kanda Gorongo.
0: Bambo termo, kanda iti tini tuwe tukulangaku.
1: Nade kulo kwa dretu padoko.
0: Sanyi padoko?
1: Evada, ti padoko porque juro mchishani, chinga mchinani, juro ya mchishani. Enda kwa hizyo kinya duangu zona nyanhoa kwa da salisteria karibasha kwa hospitali provincia da Manica. Kipoje, oza muda kene kuhuya kunyumba kuno adusa kene, usko nyumba kuno azuma ara semana, wa farseri mara wa kazi wangu. Kulisi tabula kwenye kwenda kamuiga juru kishanu, kulisi tati ata pasali maru.
0: Ne, msa kunyankara, isu ni masoko kunyankara aya.
1: Yeah, for God.
0: Apo kunza kwa isu, tipeni mazinja matuisira ingwe.
1: Kadre mazinja yake, sempe meki sempe meki za tigaji kwenye duangu parseli, sempe nende kunda kimuzi kazangu, dikampa na mapastori ya kardenebu, hata simbisa zizu za itiza za kunyangarazi na magariru hatu kwa nsivano. Fa, nikuda muzika wa dondai mchalemba kwa tribenda kubotikende tibesikia na pa kushikira.
0: Tilipa ulendo?
1: Ulendo, meji pa ulendo.
0: Ne, mazita baba mo pinda wa machibesa rekesesa?
1: Tatenda na weso na jwa termo mteni.
0: Mazita.

0: Gadambe, Peto, Gadambe, Jeremia, Gadambe, Agostinho, Gadambe, Sharia, Gadambe, Sakangani, Max Kunyada, Kunyada Shina, Ines, Mariana, Tita, Naesi, hawa nusia sistemu ika mikiteni, Gadambe, Ampiturus, Naimimi, Pambe, Nibas, Marinka, Mtukumbre, kama basi yani kufisa zakawanda sika mika tunozwandi ratio akura ratio pambili nayo maita basa mpipirusi
1: napo ndi mwiwa mazvita mopindawo ntsika mukubera odekesesa
0: maita basa
1: wadikanoe ni nguo ya kutitambule msana padoko ndali kuenda ketula nyimbo iri kuya mutambwe ndicha hirira mukupinda mapindi mangasi mangasi nyimbo iyo yandaenda kiasimula ine ya kuimbiwa na ngwenya brada ya kumbirha na bambo souza janasi kumanika bairo vumba achebewe ne ondirizira wao nyimbo iyo ya kuimbiwa na ngwenya brada inabvi iyo tigerebo nyimbo iri mutambwe muna mwoe ndicha hirira mukupinda kwayo nyimbo unengana iyo iyo mundima iyo ya chuiri mukuita makani na imwe.

0: Kwe chani pa foni?
1: Kwe kwe kwe marona tu zini.
0: Tara ninga tuwa mluku vazwe, peni mwana zinji?
1: Eee, kudiri mwushe, eee, mwuku.
0: Ante, wateja Martinho.
1: Ona manji, eee, nebuda kara kara.
0: Chadiko, chense chinu chinangua bambo, ikasata shuganga niyo nuo?
1: Eba murunga zeni semele ulongo de, wayagwe za shiva ondio yudinde ote.
0: Ante, tipentipe katandika ya titini tu izi?
1: Karandika ya rudege zeri mushe mushe, nitebe.
0: Nee, msakudeka, mwaona hapo kapindika kundile mwupeda kwa sondo jali, kena kute zwalo nzele mwe kuita?
1: Madam, juu ni kababasa hawa. Yeri mbagusa guza nguza tuzize ukuwa kuwazi baza gareva hawa. Mbao mandambe, ungaje dambe, nyamunchi. Eba ngoma njibozi bozi.
0: Ok.
1: Maona manchi.
0: Mbao
1: dambe.
0: Ngoma
1: njibozi bozi. Habana mkabana ubumagi.
0: Ok.
1: Maona.
0: Ne, chakudeka hapo msipi rasankule mwengani zino izi, kwa omesa kwa wati nyimbo?
1: Nadinda wadi omesi wazinji.
0: Itani tuwa pendepo?
1: Ewa, jodanga ni mwepo bambomaru mbandigo emazi java.
0: Mazita?
1: Ya, jajiri ni mwengu Fatu Mantoni, ino wabawangu wana